0: Įsivaizduokite, prasideda įtempta savaitė. Viską suplanavote, pasirūpinote maistu, nustatėte biudžetą ir nusipirkote visas būtiniausias prekes. Na, beveik visas. Nenumatėte, kad prireiks menstruacinių priemonių. Jos yra būtinos, nepigios ir ne visada lengvai prieinamos. Milijonams moterų, mergaičių ir menstruacijas patiriančių žmonių visoje Europoje kas mėnesį tenka vargti, norint jas įsigyti. Tai ir yra vadinamasis menstruacinių priemonių nepriteklius. Nors tai gali atrodyti kaip asmeninis reikalas, nepakankama prieiga prie menstruacinių higienos priemonių ir infrastruktūros yra gerokai sudėtingesnė problema. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip ES kovoja su menstruacinių priemonių nepritekliumi. Menstruacinių priemonių nepriteklius – tai saugių, įperkamų menstruacinių priemonių, higienos infrastruktūros ir prieigos prie informacijos apie menstruacijas trūkumas. Jis yra rimta, tačiau dažnai nutilima problema, paveikianti maždaug 1 iš 10 menstruacijas patiriančių sąjungos gyventojų. Ji ypač paveikia moteris ir mergaitės iš mažas pajamas gaunančių namų ūkių, benamius, pabėgėlius, asmenis su negale, translyčius, nebinarinio lytiškumo ir interseksualius asmenis patiriančius menstruacijas. COVID-19 pandemija šią problemą dar labiau paaštrino. Karantinas ir judėjimo apribojimai sutrikdė tiekimo grandines, todėl kai kuriuose vietovėse menstruacinės priemonės tapo dar sunkiau prieinamos. Dažnai neatsižvelgiama ir į menstruacinių priemonių nepritekliaus poveikį aplinkai. Daugumoje higieninių įklotų yra iki 90% plastiko, o tai reiškia, kad jiems suirti gali prireikti nuo 500 iki 800 metų. Tamponai dažnai turi plastikinius aplikatorius ir kartais yra supakuoti į atskirus plastikinius įpakavimus. Plastiko gamyba ir netinkamas tradicinių vienkartinių menstruacinių priemonių šalinimas teršia aplinką ir užpildo sąvartynus. Apmokestinimas taip pat yra svarbi su menstruacinių priemonių nepritekliumi susijusi problema. ES nėra vienodo PVM tarifo menstruacinėms priemonėms. Daugelis šalių jas apmokestina dideliais mokesčiais, laikydamos jas prabangos prekėmis, o ne esminiais sveikatos reikmenimis. Tai vadinama tamponų mokesčiu. 2022 metais ES pakeitė PVM direktyvą, leisdama valstybėms narėms taikyti sumažintus arba nulinius PVM tarifus menstruacinėms higienos priemonėms. Prieš šią reformą minimalus PVM tarifas tokioms prekiams buvo 5%. Reforma suteikė nacionalinėms vyriausybėms galimybę perklasifikuoti menstruacinės higienos produktus kaip būtiniausias, o ne prabangos prekes. Nors ES PVM direktyva dabar leidžia taikyti nulinį tarifą menstruacinėms priemonėms, ji neįpareigoja ES šalių to daryti. Kadangi daugelis šalių delsia mažinti menstruacinių priemonių kainą, žmonės, kuriems labiausiai gręsia skurdas, ir toliau išgyvena sunkumus. Nors menstruacinių priemonių nepriteklius nėra aiškiai įvardytas kaip ES finansavimo programų prioritetas, kai kurie fondai netiesiogiai remia susijusias iniciatyvas. Pavyzdžiui, programa Erasmus Plus finansuoja tokius projektus kaip įgalinimas per menstruacinę sveikato švietimą. Šiame projekte dalyvauja organizacijos iš Lietuvos, Lenkijos ir Ispanijos. Pagrindinis jo tikslas – dalytis patirtimi ir metodais, dirbant su jaunais asmenimis, kuriems gręsia atskirtis, arba turinčiais negalę. Taip pat daug dėmesio skiriama menstruacinės atskirties supratimui, ginekologinės sveikatos skatinimui ir veiksmingų socialinių kampanijų kūrimui. Tokios programos turi realų praktinį poveikį, tačiau jos išlieka pavienės ir nesudaro specialios ES masto sistemos, skirtos kovai su menstruacinių priemonių nepritekliumi. Europos parlamentas atlieka svarbų vaidmenį pripažindamas menstruacinių priemonių nepriteklių kaip kliūtį lyčių lygybei ir visapusiškam dalyvavimui socialinėme ir ekonominėme gyvenime. 2021 m. rezoliucijoje parlamentas aiškiai išdėstė savo poziciją. Pirma, jis paragino ES šalis spręsti menstruacinių priemonių nepritekliaus problemą, užtikrinant, kad nemokamos menstruacinės priemonės būtų prieinamos visiems, kam jų reikia. Antra, parlamentas sukritikavo tamponų mokestį ir paragino visas ES šalis pagal ES PVM direktyvą taikyti sumažintus arba nulinius PVM tarifus menstruacinėms priemonėms. Menstruacinių priemonių nepriteklius ES lygmeniu taip pat buvo aptartas 2026 m. vasario plenarinėje sesijoje, kai Europos parlamentas priėmė pranešimą dėl naujos ES kovos su skurdu strategijos kūrimo. Tekste minima menstruacinių priemonių nepritekliaus problema, remiantis parlamento moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pateiktais pasiūlymais. Šis nutarimas yra dar vienas žingsnis link pripažinimo, kad prieiga prie menstruacinių higienos priemonių ir infrastruktūros yra dalis platesnės ES kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi. Menstruacinių priemonių nepriteklius nėra tik asmeninė problema. Tai lyčių lygybės, sveikatos ir orumo klausimas. Kai kas nors praleidžia pamokas ar nepasirodo darbe, nes negali tinkamai pasirūpinti menstruacijomis, pralaimi visi. Europos parlamentas įtraukė šią problemą į politinę darbotvarkę. Tačiau tikriems pokyčiams reikalingi veiksmai ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
1: Radio 823.
2: Yo, shut the fuck up. I know you can feel the magic, baby. Turn my fucking lights down. Esco, what up?
3: What up, homie?
2: I mean, it's what you expected, ain't it? Let's go.